Serigne Touba neena talubey ñenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu sunu borom bima liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.

amna ko masallaj serigne abibou mbake ne ko lan moy adeb talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jëfé ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj leen ne leen ba kenn ci yeen wekkuwul ci ànd gi mu ànd ak man ba bañ a jaamu boroomam ñépp ne cel serigne bi ne leen maa ngi leen di xamal ne képp ku bañ a jaamu boroomam sekkuma ak moom dara serigne abibou teg ci ne ba mu déggee wax jooju cela daal di fas yéenee yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.